Om Pi Havananda sumusut da ikot jam ko si Zam tapi na ikaw om kita to ko iti Pi Havanan mia pagun da Netherlands om nagi pagun da Morocco iti iti na pa Pi Havanan nga da jam ko si Zam da dong suvab tadaw bay na diti montok diti panantabahan tay ka itbo gizan tahung po namduva takawas om tanaw suvab na po nga kita toko o koti di Ivory mihavan da Norway iti na jam ko iso da minso suvab om nagi